siin ilmas palju pidulikum maa. Kikki lipste lahti uksed, murrab lahti südamed.

0: aamuna, kuin kauas se nukkuu se teemme.
1: Marmatta, sata asta.
0: Jääkö tuonti?
1: Jaa. Oi, saikin läpi.
2: Aka maaten sellä lauluajan syrmätekä nipsäkaasa. Tra-

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: esimerkiksi lastenraadio. Raadio Kidzoon.
1: Mä olen pyytä muistaa, miksi on läinut niin, et jälle langen sinne.

Annie Mau, gestep auch, ja gestep miau, gestep mu, ja gestep mä, rinkisissä sinä olet.

tystava sakka siitä, kautta biopesalä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutentakät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsaun.

seinät kullut on, mussa laajasi mõtted, unistusi lubadusi soove. Siin tunnen igat ust ja seinä kriimustust

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa rämmä, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

stava sakka sitta kautta pio pesala. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entala. Radio Kids Zone.